95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: I ovog jutra priče iz naroda i kolega Dragan Mitov Đurović.
1: Nije se u krša Crnogorske u staro doba živjelo u neradu i neredu, no se svemu znao način i vazda se mislilo na sudnju uru. Radilo se od zraka do mraka, čobanilo dževap naodilo, list šekao, zemlja prevrtala, da ako ljeba bude za godinu. Mobama se u ljeto kosilo, u bremena do stoga nosilo. Makanje su u brazdi plakale, dok su majke frmetin nagrtale. Sva su čeljad u rabotu bila, domaćin je o kući mislio, a na pazar subotom odio. Za jakote nije se žalio, o nasljedstvu vazda je kontao. Kad pristara, ko će ga pripazit, komu pružit ruku u nevolji. Amanet su zato ostavljali, jer bijaše riječka svetinja. I potonju želju ostavili, gdje je bilo popa da zapiše. U pamćenju uglednika Čeda Radojičića je testamen Čukun djeda, koji je, a djece nije imao, zapisao. Ja, Stanoje Jovov, pri čistoj svijesti i zdravom razumu, ostavljam svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu svome unuku Ivu Novičinu Pješivcu. Ako li me za života pripazi ka čojka i sarani po hrišćanskim običajima. Ukoliko to ne napravi, ne ostavljam mu ništa osim ono što mu je od oca ostalo. Gospodnjeg ljeta 1843. Stanoje i ovo Sorje Luke. Nije tader bilo ni pečata niti suda. Bila je riječ i volja što se poštovalo. Bila je sudnja ura o kojoj se, reko smo vas, da mislilo. Da se ne ostavi česova čegrst među fameljom, kakav dug u narod, i da se čista obraza i mirne duše od života počine.

0: Minuti za sport u jutarnjem programu. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi biće odigrane utakmice 32. kola. Rubriku o sportu pripremio kolega Milan Jovanović.
1: Nadmetanje za titulu prvaka između Sutjeske i Mornara sve zanimljivije. Vodeći sastav iz Nikšića ima dva boda više od rivala iz Bara. Obje ekipe igraće sa timovima sa dna tabele. Sutjeska će gostovati u Kotoru pred posljednjem Bokelju, dok će Mornar u Baru dočekati posljednje Jedinstvo. Razlika između Bokelja i Jedinstva je svega poen. Oba duela počeće u 19 sati, a 60 minuta ranije tri meča. Na stadionu Mitar Mićo Goliš susret četvrtoplasiranog Petrovca i trećeg Dečića, među kojima je dva boda. Budućnost će na gradskom stadionu u Podgorici biti domaćin Mladosti, koja će prvi put biti sa novim trenerom Aleksandrom Nedovićem. U Beranama će se sastati ekipe sa željom da se udalje od zone baraža, Jezero Arsenal. Četiri kola je do završetka mini lige za prvaka Crne Gore, a rukometaši Lovćena imaju šansu da u derbiju, ukoliko slave, ovjere titulu. Sastav sa Cetinja gostovaće u Mediteranskom sportskom centru od 18 sati i 30 minuta Budvanskoj rivijeri.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru su u zastoju jer vlada opstruira dogovor, ocijenili su predstavnici sindikalnih organizacija za televiziju Crne Gore. Iz vlade ističu da pregovori nijesu prekinuti i da postoji prostor za kompromis o povećanju plata, ali uz ograničenja zbog fiskalnog opterećenja i stanja u privredi. Premijer Milojko Spajić poručio je da je postignuto rješenje za problem viška mlijeka kod domaćih proizvođača, te da će otkup početi već od ponedjeljka. Najavio je i da će cijena jogurta biti niža. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za prva tri mjeseca ove godine prema podacima Monstata iznosila oko 1 milijardu eura, što je 2,2% manje u odnosu na isti period prošle godine. Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 127 miliona, što je pad od 15% u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio nešto manji i iznosio je 944 miliona. Američki lider Donalda Trump rekao je da nije zadovoljan najnovijim iranskim predlogom za rješavanje sukoba, dodajući da se pregovori vode telefonom. Trump je izjavio da SAD neće prerano da odustanu od rata s Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za nekoliko godina. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakši izjavio je da je SAD rat koštao 100 milijardi dolara, a ne 25 milijardi, kako navode iz Vašingtona. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Ormuzski more u područje bezbjednosti i prosperiteta nakon što uvedu nova pravila kontrole tog plovnog puta. Košarkaši Reala vode sa 2-0 u pobjedama u četvrtfinalu Evrolige pošto su u Madridu savladali izraelski Hapoel 102-75. U našoj zemlji je sunčano i vjetrovito, sa više oblaka na sjeveru, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Reklame radija Crne Gore.
1: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma, najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija, znanje iza svake kupovine.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: U jutarnjem programu Radija Crne Gore redovno uključenje u Hidrometeorološki zavod. Jutro sa vremenu Tanja Mirković. Tanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima. Pa jutro s podutcem poljopovišnog vazdušnog pritiska u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, pretežno sunčano, na sjeveru ponegdje ima male umjerene oblačnosti, mjestimično duva umjeren vjetar sjevernih smjerova, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima od 8 časova kreće se od 3 stepena koliko je izmjereno u Pljevljima na Žabljaku i u Beranama do 16 stepeni u Baru. U glavnom gradu izmjereno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 32%, vazdušni pritisak povišen 1015 milibara, a duva sjeverozapadni vjetar od 3 do 5 metara u sekundi. I u nastavku dana, dakle, stabilne vremenske prilike, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar danas mjestimično umjeren do pojačana, udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 22 stepena. I naredna dva dana stabilno, pretežno sunčano, sjutra će biti mjestimično male i umjerene oblačnosti, duvaće i dalje uglavnom slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, temperatura vazduha u porastu, izraženiji porast očekuje se u sjevernim predjelima, a utorak tokom drugog dijela dana povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća i kiša. Toliko jutro sa vremenom. Prijatan dan.
0: Tanja, hvala na uključenju. Bila je to Tanja Mirković. Vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

Radio Crne Gore vodi vas u srce Njujorka, u čuveni Metropoliten, na izvođenje remek dijela Evgenije Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog. Pred nama je vječna priča o sudbinskom susretu i neuzvraćenoj ljubavi. Glavne uloge tumače: bariton Jurij Samojlov, sopran Asmik Grigorijan, tenor Stanislas de Barberak, mecosopran Marija Barakova, dok maestro Timur Zangijev predvodi orkestar i hor Metropoliten opere. Ekskluzivno na prvom programu Radija Crne Gore, srijeda 6. maj od 20 sati.

0: Crnogorsko narodno pozorište i sindikat medija Crne Gore potpisali su memorandum o saradnji kojim se uspostavlja okvir za jačanje veza između nacionalnog teatra i medijskog sektora. Memorandum su između ostalog obuhvaćeni unapređenje dostupnosti kulturnih sadržaja kroz uvođenje popusta na kupovinu ulaznika članovima i članicama, promocija profesionalnih standarda oblasti kulture, umjetnosti, medija kroz realizaciju zajedničkih inicijativa i projekata od javnog interesa, kao i edukacija i profesionalni razvoj. Prema riječima direktora Ilije Subotića, Crnogorsko narodno pozorište potpisivanje memoranduma potvrđuje opredijeljenost za razvoj partnerskih odnosa koji doprinose jačanju položaja nacionalnog teatra i medijskih poslenika u Crnoj Gori.
1: Crnogorsko narodno pozorište cijeni i podržava rad medijske zajednice u Crnoj Gori, a potpisivanje memoranduma sa sindikatom medija Crne Gore kao najvećom organizacijom ovog tipa u državi prirodan je korak u pravcu jačanja međusektorske saradnje, unapređenja dostupnosti kulturnih sadržaja nacionalnog teatra medijskim poslenicima i razvoja zajedničkih projekata od javnog interesa.
0: Predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Hračković zahvalio se na podršci Crnogorskog narodnog pozorišta i prihvatanju inicijative, čiji je cilj približavanje dvije srodne oblasti.
2: Ovaj sporazum koji smo potpisali imat će konkretne benefite za članove i članice sindikata medija Crne Gore, odnosno zaposlene u medijima, koji će moći po povoljnijim uslovima da prate sadržaj Crnogorskog nacionalnog teatra. Smatramo da je to veoma važno u današnje vrijeme i to je ono što sam već kazao, da kultura i mediji idu zajedno i zajednički doprinose javnom interesu. Radi se svakako o srodnim oblastima, kako danas živimo u vrijeme kada neke nove tehnologije i neki sumnjivi sadržaji preplavljuju naš javni prostor, vjerujemo da su upravo kultura i mediji te institucije koje trebaju da čuvaju prave vrijednosti.
0: Hračković se nada da će i predstavnici drugih institucija slijediti primjer Crnogorskog narodnog pozorišta.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru su u zastoji jer vlada opstruira dogovor, ocijenili su predstavnici sindikalnih organizacija za televiziju Crne Gore. Iz vlade ističu da pregovori nisu prekinuti i da postoji prostor za kompromis o povećanju plata, ali uz ograničenje zbog fiskalnog opterećenja i stanja u privredi. Premijer Milojko Spajić poručio je da je postignuto rješenje za problem viška mlijeka kod domaćih proizvođača, te da će otkup početi već od ponedjeljka. Najavio je da će cijena jogurta biti niža. U oči Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje ukazuje da ovaj datum dočekujemo u ambijentu formalnih garancija i suštinskih ograničenja. Iza deklarativne posvećenosti evropskim vrijednostima, medijski prostor ostaje opterećen pritiscima, nesigurnošću i selektivnim institucionalnim djelovanjem, saopšteno iz te nevladine organizacije. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljen. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Ormuzski moreuz u područje bezbjednosti i prosperiteta nakon što uvede nova pravila kontrole tog plovnog puta. U izraelskim napadima na Liban poginulo najmanje 10 osoba, saopštavaju tamošnje vlasti. Utakmice 32. kola fudbalskog prvenstva Crne Gore bit će odigrane danas. Vodeća sutjeska igraće u Kotoru protiv Bokelja. Sastaju se još Petrovac Dečić, Mornar Jedinstvo, Budućnost Mladost, Jezero Arsenal. U Crnoj Gori danas sunčano, vjetrovito, sa više oblaka na sjeveru, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite emisiju Seoska razglednica u minutima koji slijede. Slijedi razgovor sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore Milkom Živkovićem. Razgovaramo o aktuelnim temama od značaja za poljoprivredni sektor, među kojima su agrobudžet i mjere podrške proizvođačima, stanje izazovi u vezi sa otkupom mlijeka, kao i pitanje povećanja cijena i uticaj na poljoprivrednike i tržište.

0: Kao što sam najavila na početku emisije, gost Radio Andrijevice je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, Milko Živković. Gospodine Živkoviću, dobar dan iz studija Radio Andrijevice. Kako ocjenjujete ovogodišnji agrobudžet u odnosu na stvarne potrebe proizvođača na terenu? Može li se reći da je on razvojni?
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Što se tiče agrobudžeta za tekuću godinu, teško da se on može ocijeniti kao razvojni agrobudžet. Jednostavno on je ostao faktički na nivou prethodnog, u nekim stavkama i smanjen. Ako tome dodamo inflaciju koja je evidentna u prethodnoj i u ovoj godini, tada nije teško zaključiti da mi imamo realno u realnoj vrijednosti novca značajno manji budžet nego što smo imali prethodne godine. Kakve će to efekte imati na crnogorsku proizvodnju hrane, nije teško pretpostaviti. Jednostavno, poljoprivreda je jedno od najtežih zanimanja koje ljudi rade i jedno koje je istovremeno i najrizičnije. Što samim tim traži od države jedan značajno ozbiljniji odnos, jedno značajno veće ulaganje, jer ni u jednoj ozbiljnoj državi u svijetu poljoprivreda ne funkcioniše kao samostalan subjekt. Svugdje je pod zaštitom države i pod jednom ozbiljnom financijskom pomoći od strane institucija, kako bi se sačuvala poljoprivredna proizvodnja, odnosno kako bi građani države imali pristupačne cijene hrane u svojoj zemlji.
0: Koje su to ključne stavke u budžetu koje direktno idu u korist stočarima, a gdje vidite najveći prostor i za unapređenje?
1: Pa vidite, agrobudžet čini jako dosta stavki. Ono što se tiče nas, direktnih proizvođača, to su direktna plaćanja i novac namijenjen ruralnom razvoju. To su osnovne komponente i taj iznos u budžetu Crne Gore zadnjih 30 godina je jako mali i on se kreće negdje oko 1% budžeta, odnosno ispod 1% budžeta. Sa tako malo novca zaista se ne može napraviti neka značajna stavka. Ja ću da podsjetim samo da recimo susjedna Srbija imala je 5%, ove godine taj iznos povećava, Makedonija 3,5%, Bosna, Hrvatska koristi evropske fondove, tako da su u okruženju značajno veća ulaganja, odnosno značajno je veća količina novca usmjerena prema poljoprivredi, tako da su njihovi proizvođači hrane u značajnoj prednosti što se tiče toga, a da se ne upuštamo u temu koliko su uslovi rada na njihovom prostoru bolji u odnosu na ove surove uslove koji vladaju u Crnoj Gori, posebno na sjeveru, na većim nadmorskim visinama. Tako da prostor za neko bolje sutra, da tako kažem, se upravo nalazi u ovom, u ovim dvijema stavkama, znači novcu koji se usmjerava prema direktnim plaćanjima i novcu koji je namijenjen ruralnom razvoju. Crnogorska sela moraju imati kvalitetne, moderne putove. Ovo je 21. vijek, ne možemo se baviti više nekim makadamskim putovima i nekim putovima koji traju do prve jače kiše i posle toga su ili katastrofalni ili često neprohodni. Dobra pokrivenost internetom, dobro snabdijevanje vodom, električnom energijom. Znači, to su sve manjkavosti koje su značajno izražene na sjeveru Crne Gore i koje su morale do sada da budu otklonjene kako bi mladi ljudi bili motivisani da ostaju na imanjima svojih predaka i da se bave proizvodnjom hrane u Crnoj Gori.
0: Kažite nam koliko su aktuelne mjere podrške dostupne, da tako kažemo, običnom poljoprivredniku?
1: Pa vidite, mjere podrške su deklarativno dostupne svakome. Ali ako mi uzmemo realno stanje, da je recimo budžet ove mjere koja je predviđena za nabavku sitnije mehanizacije i opreme ograničen, da ministarstvo sa uslovima korištenja tih sredstava ograničava poljoprivredne proizvođače, pa tako da ako ste recimo ove godine kupili kosačicu samohodnu, treba da prođe 5 godina da biste kupili neku grabilicu koja će vam skupljati to sjeno koje ste pokosili. Znači da imamo tu jedna ovako velika ograničenja zbog normalnog manjka novca, manjka sredstava. Imamo ograničenja koja su sad aktuelna posebno na prostoru Žabljačke opštine, jer Žabljačka opština nema mogućnost, nema državnu kancelariju za ovaj poljoprivredu, a lokalna poljoprivredna služba nije uvezana u ovaj sistem Ministarstva poljoprivrede, tako da žabljački poljoprivrednici recimo moraju da dođu do pljevalja da bi prijavili za subvencije, za sjetvu, za stoku i sve to što je predviđeno budžetom. Međutim, most na Tari se rekonstruiše, prolasti su ograničeni, a visoka planinska sela su toliko razruđena da ljudi jednostavno ne mogu da izdvoje vrijeme kako bi potrošili nekoliko dana za prijavljivanje za subvencije. Ja sam lično pokušao da razgovaram sa ljudima iz ministarstva da se nađe rešenje za te ljude, da se nađe rešenje za ta isturena planinska sela gdje još uvijek ima neko da živi, da se tim ljudima pomogne ili čak da im se i da neka dodatna subvencija kako bi ostali na tom prostoru. Tako da možemo zaključiti da te mjere ipak nijesu realno dostupne svakom poljoprivrednom proizvođaču.
0: Svjedoci smo rasta troškova proizvodnje hrana, gorivo, energenti. U kojoj mjeri premije uspijevaju da pokriju te razlike u cijenama?
1: Ova godina je baš krenula jako teško. Imamo taj nagli rast cijena energenata, imamo rast cijena mineralnih đubriva, imamo, to će samo po sebe povući rast cijena prevoza i to će da se odrazi na sve one inpute koje mi imamo u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Subvencije su u principu skromne bile i do sad, znači sad su dodatno opterećene sa povećanim troškovima, tako da je to njihovo zadovoljavanje potreba poljoprivrednika jako, jako malo. Imamo činjenicu da u nekim segmentima subvencije su recimo i smanjenje subvencija na uzgoj goveda u sistemu krava tele sa prošlogodišnjih 150 eura, ove godine je izgleda smanjena na 50, tako da su to jako nepovoljni momenti i to je prostor gdje bi trebalo da se usmjeri značajno više novca, makar još ovih par godina dok se ne ostvari ovaj projektovani plan ulaska u Evropsku uniju, kada se država mora uklopiti u pravila subvencionisanja koja propisuje Brisel. Znači, i to je jedan prostor gdje je opredijeljeno značajno manje novca nego što je bilo potrebno crnogorskom selu.
0: Moje sljedeće pitanje odnosi se i na trenutnu situaciju sa otkupom mlijeka i otkupnom cijenom. Farmeri i prerađivači mlijeka najavili su novi protest ispred Ministarstva poljoprivrede, nezadovoljni jer nije ispunjeno obećanje dato prije nekoliko dana da će se otkup mlijeka malih proizvođača nastaviti i to mlijeko slati u Srbiju na preradu. Kakav je vaš stav?
1: Pa vidite, otkupna cijena mlijeka u Crnoj Gori je stara nekih 5-6 godina. Sama ta činjenica govori da su proizvođači mlijeka u Crnoj Gori u nepovoljnoj situaciji. Tome se dodaje jedan nekontrolisani ogroman uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, što direktno ugrožava uopšte otkup mlijeka u Crnoj Gori. Znači, Ministarstvo ekonomskog razvoja, čiji je zadatak da reguliše tržište, da sprečava nelojalnu konkurenciju, da sprečava dumping cijene, jednostavno ne radi svoj posao. Imamo na sceni jednu opštu anarhiju u uvozu svega i svačega. Problem se javio u zemljama Evropske unije zbog stopiranog izvoza za Kinu, jer Kina kao ozbiljna država na njihov pokušaj dumping cijena odgovorila je jednom visokom carinom, tako da evropsko mlijeko i proizvodi od mlijeka nisu bili konkurentni i mlijeko je ostalo u Evropi prerađeno u mlijeko u prahu i taj proizvod je poplavio Balkan. Efekti toga na crnogorske proizvođače mlijeka su katastrofalni. Evo ovo obećanje da se mlijeko poveze u fabriku u Srbiju, da se preradi i upakuje u ambalažu trajnog UHT mlijeka, to je trenutno gašenje požara. Međutim, mi moramo naći sistemsko rješenje da to što imamo malo domaće proizvodnje, ne samo u mlijeku, nego u svim proizvodima crnogorske poljoprivrede, voću, povrću, mesu, sve što crnogorsko selo radi, moralo bi da ima prostor na rafovima domaćih trgovinskih lanaca. Međutim, snaga uvozničkog lobija je ogromna i jedan od glavni kreatora lošeg stanja u crnogorskoj poljoprivredi jesu upravo trgovinski lanci koji zbog lične dobiti, ličnih interesa kupuju neku jeftinu robu u okruženju, plasiraju je na domaće tržište i s tim istiskuju domaće proizvođače sa tržišta sopstvene države. Regulisati to nije teško, jedino što izgleda nema volje u institucijama da tome jednom za sva vremena stanu na kraj. Na predlog Unije stočara, početkom 25. godine je formirana jedna radna grupa koju su činjeli predstavnici poljoprivrednika, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva ekonomskog razvoja i privredne komore, sa zadatkom da se riješi pitanje plasmana proizvoda domaće poljoprivrede. Radna grupa je održala 3 sastanka i tamo kad smo trebali da uđemo u neku finalnu fazu konkretnih mjera, neko je smatrao za shodno da prekine rad radne grupe i ova ova anarhija na tržištu da se nastavi i kao proizvod toga imamo i ovo stanje sadašnje, za koje evo vidjet ćemo danas da li će biti riješeno, da li će se ispoštovati dogovor, odnosno da li će Srbija prihvatiti da uđe mlijeko na njenu teritoriju, jer znamo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka da bi zaštitila svoje proizvođače.
0: Koji su najveći strahovi još poljoprivrednika kada je u pitanju tržište i plasman proizvoda? Negdje ste se i dotakli i ovog pitanja kroz ovaj razgovor do sada.
1: Pa vidite, moje mišljenje je da crnogorska poljoprivreda nije zrela za ulazak u porodicu evropskih poljoprivreda. Jednostavno mi nemamo ekonomsku snagu, nemamo taj kapacitet da budemo konkurentni na evropskom tržištu. Tako da sam iskreno zabrinut da posle ulaska u Evropsku uniju da ćemo imati još jednu gomilu problema koje nisam siguran da ćemo uspješno riješiti, jer tu su jako strogi propisi Brisela koji regulišu poljoprivrednu proizvodnju u kojima plašim se crnogorski proizvođači neće moći da se izbore. Tako da, uzmajući u obzir sadašnje stanje, neregulisanost tržišta i još kad se zvanično granice otvore, tada već je mnogo veći problem za crnogorsku poljoprivredu, ali evo, iskreno se nadam da ćemo do tada makar nešto od ovoga riješiti i da će crnogorski proizvođači hrane ipak malo stabilniji biti u nekom budućem vremenu.
0: Završit ćemo ovaj razgovor i pitanjem o saradnji Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore sa Ministarstvom poljoprivrede u posljednje vrijeme. Čuje li se glas struke i proizvođača dovoljno prije donošenja konačnih odluka?
1: Pa tu postoji jedan vid saradnje, ne mogu reći da nema te saradnje. Da li je ona dovoljna? Mislim da nije. A što se tiče kreiranje mjera, kreiranje agrarne politike, tu su poljoprivredni proizvođači i ljudi od struke pa skoro pa i potpuno isključeni. Kao rezultat toga imamo manjkavost u svim ovim mjerama i jedan krajnje skroman i ograničen budžet za poljoprivrednu proizvodnju.
0: Gospodine Živkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala i vama što se interesujete za probleme crnogorskog sela.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji o selu i poljoprivredi. Još jednom se zahvaljujemo našem gostu, predsjedniku Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, gospodinu Milku Živkoviću, na razgovoru i dragocenim informacijama. Ja sam Zorica Bacanović, a vas ostavljam uz dobru muziku i naše redovne sadržaje u nastavku. Prijatan dan.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite emisiju Seoska razglednica. U minutima koji slijede, slijedi razgovor sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, Milkom Živkovićem. Razgovaramo o aktuelnim temama od značaja za poljoprivredni sektor, među kojima su agrobudžet i mjere podrške proizvođačima, stanje izazovi u vezi sa otkupom mlijeka, kao i pitanje povećanja cijena i uticaj na poljoprivrednike i tržište.

0: Kao što sam najavila na početku emisije, gost Radio Andrijevice je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, Milko Živković. Gospodine Živkoviću, dobar dan iz studija Radio Andrijevice. Kako ocjenjujete ovogodišnji agrobudžet u odnosu na stvarne potrebe proizvođača na terenu? Može li se reći da je on razvojni?
1: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima. Što se tiče agrobudžeta za tekuću godinu, teško da se on može ocijeniti kao razvojni agrobudžet. Jednostavno on je ostao faktički na nivou prethodnog, u nekim stavkama i smanjen. Ako tome dodamo inflaciju koja je evidentna u prethodnoj i u ovoj godini, tada nije teško zaključiti da mi imamo realno u realnoj vrijednosti novca značajno manji budžet nego što smo imali prethodne godine. Kakve će to efekte imati na crnogorsku proizvodnju hrane, nije teško pretpostaviti. Jednostavno, poljoprivreda je jedno od najtežih zanimanja koje ljudi rade i jedno koje je istovremeno i najrizičnije. Što samim tim traži od države jedan značajno ozbiljniji odnos, jedno značajno veće ulaganje, jer ni u jednoj ozbiljnoj državi u svijetu poljoprivreda ne funkcioniše kao samostalan subjekt. Svugdje je pod zaštitom države i pod jednom ozbiljnom financijskom pomoći od strane institucija, kako bi se sačuvala poljoprivredna proizvodnja, odnosno kako bi građani države imali pristupačne cijene hrane u svojoj zemlji.
0: Koje su to ključne stavke u budžetu koje direktno idu u korist stočarima, a gdje vidite najveći prostor i za unapređenje?
1: Pa vidite, agrobudžet čini jako dosta stavki. Ono što se tiče nas, direktnih proizvođača, to su direktna plaćanja i novac namijenjen ruralnom razvoju. To su osnovne komponente i taj iznos u budžetu Crne Gore zadnjih 30 godina je jako mali i on se kreće negdje oko 1% budžeta, odnosno ispod 1% budžeta. Sa tako malo novca zaista se ne može napraviti neka značajna stavka. Ja ću da podsjetim samo da recimo susjedna Srbija imala je 5% ove godine taj iznos povećava, Makedonija 3,5%, Bosna, Hrvatska koristi evropske fondove, tako da su u okruženju značajno veća ulaganja, odnosno značajno je veća količina novca usmjerena prema poljoprivredi, tako da su njihovi proizvođači hrane u značajnoj prednosti što se tiče toga, a da se ne upuštamo u temu koliko su uslovi rada na njihovom prostoru bolji u odnosu na ove surove uslove koji vladaju u Crnoj Gori, posebno na sjeveru na većim nadmorskim visinama. Tako da prostor za neko bolje sutra, da tako kažem, se upravo nalazi u ovom, u ovim dvijema stavkama, znači novcu koji se usmjerava prema direktnim plaćanjima i novcu koji je namijenjen ruralnom razvoju. Crnogorska sela moraju imati kvalitetne moderne putove. Ovo je 21. vijek, ne možemo se baviti više nekim makadamskim putovima i nekim putovima koji traju do prve jače kiše i posle toga su ili katastrofalni ili često neprohodni. Dobra pokrivenost internetom, dobro snabdijevanje vodom, električnom energijom. Znači to su sve manjkavosti koje su značajno izražene na sjeveru Crne Gore i koje su morale do sada da budu otklonjene kako bi mladi ljudi bili motivisani da ostaju na imanjima svojih predaka i da se bave proizvodnjom hrane u Crnoj Gori.
0: Kažite nam koliko su aktuelne mjere podrške dostupne, da tako kažemo, običnom poljoprivredniku?
1: Pa vidite, mjere podrške su deklarativno dostupne svakome. Ali ako mi uzmemo realno stanje, da je recimo budžet ove mjere koja je predviđena za nabavku sitnije mehanizacije i opreme ograničen, da ministarstvo sa uslovima korištenja tih sredstava ograničava poljoprivredne proizvođače, pa tako da ako ste recimo ove godine kupili kosačicu samohodnu, treba da prođe 5 godina da biste kupili neku grabilicu koja će vam skupljati to sjeno koje ste pokosili. Znači da imamo tu jedna ovako velika ograničenja zbog normalnog manjka novca, manjka sredstava. Imamo ograničenja koja su sad aktuelna posebno na prostoru Žabljačke opštine, jer Žabljačka opština nema mogućnost, nema državnu kancelariju za ovaj poljoprivredu, a lokalna poljoprivredna služba nije uvezana u ovaj sistem Ministarstva poljoprivrede, tako da žabljački poljoprivrednici recimo moraju da dođu do Pljevalja da bi prijavili za subvencije, za sjetvu, za stoku i sve to što je predviđeno budžetom. Međutim, most na Tari se rekonstruiše, prolasti su ograničeni, a visoka planinska sela su toliko razruđena da ljudi jednostavno ne mogu da izdvoje vrijeme kako bi potrošili nekoliko dana za prijavljivanje za subvencije. Ja sam lično pokušao da razgovaram sa ljudima iz ministarstva da se nađe rešenje za te ljude, da se nađe rješenje za ta isturena planinska sela gdje još uvijek ima neko da živi, da se tim ljudima pomogne ili čak da im se i da neka dodatna subvencija kako bi ostali na tom prostoru, tako da možemo zaključiti da te mjere ipak nijesu realno dostupne svakom poljoprivrednom proizvođaču.
0: Svjedoci smo rasta troškova proizvodnje hrana, gorivo, energenti. U kojoj mjeri premije uspijevaju da pokriju te razlike u cijenama?
1: Ova godina je baš krenula jako teško. Imamo taj nagli rast cijena energenata, imamo rast cijena mineralnih đubriva, imamo, to će samo po sebe povući rast cijena prevoza i to će da se odrazi na sve one inpute koje mi imamo u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Subvencije su u principu skromne bile i do sad, znači sad su dodatno opterećene sa povećanim troškovima, tako da je to njihovo zadovoljavanje potreba poljoprivrednika jako, jako malo. Imamo činjenicu da u nekim segmentima subvencije su recimo i smanjenje subvencija na uzgoj goveda u sistemu krava tele sa prošlogodišnjih 150 eura, ove godine je izgleda smanjena na 50, tako da su to jako nepovoljni momenti i to je prostor gdje bi trebalo da se usmjeri značajno više novca, makar još ovih par godina dok se ne ostvari ovaj projektovani plan ulaska u Evropsku uniju, kada se država mora uklopiti u pravila subvencionisanja koja propisuje Brisel. Znači, i to je jedan prostor gdje je opredijeljeno značajno manje novca nego što je bilo potrebno crnogorskom selu.
0: Moje sljedeće pitanje odnosi se i na trenutnu situaciju sa otkupom mlijeka i otkupnom cijenom. Farmeri i prerađivači mlijeka najavili su novi protest ispred Ministarstva poljoprivrede, je nezadovoljni jer nije ispunjeno obećanje dato prije nekoliko dana da će se otkup mlijeka malih proizvođača nastaviti i to mlijeko slati u Srbiju na preradu. Kakav je vaš stav?
1: Pa vidite, otkupna cijena mlijeka u Crnoj Gori je stara nekih 5-6 godina. Sama ta činjenica govori da su proizvođači mlijeka u Crnoj Gori u nepovoljnoj situaciji. Tome se dodaje jedan nekontrolisani ogroman uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, što direktno ugrožava uopšte otkup mlijeka u Crnoj Gori. Znači, Ministarstvo ekonomskog razvoja, čiji je zadatak da reguliše tržište, da sprečava nelojalnu konkurenciju, da sprečava dumping cijene, jednostavno ne radi svoj posao. Imamo na sceni jednu opštu anarhiju u uvozu svega i svačega. Problem se javio u zemljama Evropske unije zbog stopiranog izvoza za Kinu, jer Kina kao ozbiljna država na njihov pokušaj dumping cijena odgovorila je jednom visokom carinom, tako da evropsko mlijeko i proizvodi od mlijeka nisu bili konkurentni i mlijeko je ostalo u Evropi prerađeno u mlijeko u prahu i taj proizvod je poplavio Balkan. Efekti toga na crnogorske proizvođače mlijeka su katastrofalni. Evo ovo obećanje da se mlijeko poveze u fabriku u Srbiju, da se preradi i upakuje u ambalažu trajnog UHT mlijeka, to je trenutno gašenje požara. Međutim, mi moramo naći sistemsko rješenje da to što imamo malo domaće proizvodnje, ne samo u mlijeku, nego u svim proizvodima crnogorske poljoprivrede, voću, povrću, mesu, sve što crnogorsko selo radi, moralo bi da ima prostor na rafovima domaćih trgovinskih lanaca. Međutim, snaga uvozničkog lobija je ogromna i jedan od glavni kreatora lošeg stanja u crnogorskoj poljoprivredi jesu upravo trgovinski lanci koji zbog lične dobiti, ličnih interesa kupuju neku jeftinu robu u okruženju, plasiraju je na domaće tržište i s tim istiskuju domaće proizvođače sa tržišta sopstvene države. Regulisati to nije teško, jedino što izgleda nema volje u institucijama da tome jednom za sva vremena stanu na kraj. Na predlog Unije stočara, početkom 25. godine je formirana jedna radna grupa koju su činjeli predstavnici poljoprivrednika, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva ekonomskog razvoja i privredne komore, sa zadatkom da se riješi pitanje plasmana proizvoda domaće poljoprivrede. Radna grupa je održala 3 sastanka i tamo kad smo trebali da uđemo u neku finalnu fazu konkretnih mjera, neko je smatrao za shodno da prekine rad radne grupe i ova anarhija na tržištu da se nastavi, i kao proizvod toga imamo i ovo stanje sadašnje za koje evo vidjet ćemo danas da li će biti riješeno, da li će se ispoštovati dogovor, odnosno da li će Srbija prihvatiti da uđe mlijeko na njenu teritoriju, jer znamo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka da bi zaštitila svoje proizvođače.
0: Koji su najveći strahovi još poljoprivrednika kada je u pitanju tržište i plasman proizvoda? Negdje ste se i dotakli i ovog pitanja kroz ovaj razgovor do sada.
1: Pa vidite, moje mišljenje je da crnogorska poljoprivreda nije zrela za ulazak u porodicu evropskih poljoprivreda. Jednostavno mi nemamo ekonomsku snagu, nemamo taj kapacitet da budemo konkurentni na evropskom tržištu. Tako da sam iskreno zabrinut da posle ulaska u Evropsku uniju da ćemo imati još jednu gomilu problema koje nisam siguran da ćemo uspješno riješiti, jer tu su jako strogi propisi Brisela koji regulišu poljoprivrednu proizvodnju u kojima plašim se crnogorski proizvođači neće moći da se izbore. Tako da, uzmajući u obzir sadašnje stanje, neregulisanost tržišta i još kad se zvanično granice otvore, tada već je mnogo veći problem za crnogorsku poljoprivredu, ali evo, iskreno se nadam da ćemo do tada makar nešto od ovoga riješiti, da će crnogorski proizvođači hrane ipak malo stabilniji biti u nekom budućem vremenu.
0: Završit ćemo ovaj razgovor i pitanjem o saradnji Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore sa Ministarstvom poljoprivrede u posljednje vrijeme. Čuje li se glas struke i proizvođača dovoljno prije donošenja konačnih odluka?
1: Pa tu postoji jedan vid saradnje, ne mogu reći da nema te saradnje. Da li je ona dovoljna? Mislim da nije. A što se tiče kreiranje mjera, kreiranje agrarne politike, tu su poljoprivredni proizvođači i ljudi od struke pa skoro pa i potpuno isključeni. Kao rezultat toga imamo manjkavost u svim ovim mjerama i jedan krajnje skroman i ograničen budžet za poljoprivrednu proizvodnju.
0: Gospodine Živkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala i vama što se interesujete za probleme crnogorskog sela.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji o selu i poljoprivredi. Još jednom se zahvaljujemo našem gostu, predsjedniku Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, gospodinu Milku Živkoviću, na razgovoru i dragocjenim informacijama. Ja sam Zorica Bacanović, a vas ostavljam uz dobru muziku i naše redovne sadržaje u nastavku. Prijatan dan.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinjemo sa kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem. Šaban Šaulić bio je srpski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak kralj narodne muzike. Šaban je jedan od rijetkih pjevača kojima je svaka pjesma postala veliki hit. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pjesama bio je Buca Jovanović, a od te godine komponovao je veliki broj svojih hitova, najčešće na tekst Radeta Vučkovića. Prvi veliki hit mu je bio Dajte mi utjehu. Godine 1985. Rade Vučković je napisao pjesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba bela, prema ocjeni kritičara, jedne su od najboljih narodnih pjesama ikada otpjevanih. Osim ovih pjesama, veliki hitovi Šabana Šaulića bili su i U venuće Narcis Beli, Sine, danima te čekam, Sneg je opet snežana, Odlaziš, odlaziš, pozno bih te među hiljadu žena. Poznat je i po pjesmama U venuće Narcis Beli, Dajte me utjehu, Lepotica grada, Nemoj pogled da sakrivaš, samo mene voljela si lažno, Lijepi dani mog djetinjstva, danima te čekam, Moj živote drug mi nisi bio, S namjerom dođoh u veliki grad, Pruži ruku pomirenja, Sneg je opet snežana, najljepša ženo vremena svih, Meni je s tobom sreća obećana, majko, sve ti opraštam, kralj bojema, sve sam s tobom izgubio, još ovu noć ako me tražiš, Viđaš li mi staru ljubav, Gordana, noćas mi se s tobom spava, kraljice mog srca, Hvala ti za ljubav, vjerujem u ljubav, hajde mala da pravimo lom, srno moja malena, tebe da zaboravim, Bojana, raširi ruke majko stara, original Zorica Brunslik, sa Brunslikovom pjesme Kako ti je, kako živiš i šta ja nemam što ona ima, Cveta, eh što nisam lančić mali, nema ništa majko tvoga veselja, ti me varaš najbolje, Šadrvani i žal. Poslije velikog Buce Šabana je na harmonici pratio veliki Mirko Kodić, koji je veoma poznat u muzičkom svijetu kao jedan od najboljih. Zatim su slijedile saradnje sa Miroljubom Aranđelovićem, Banetom Vasićem i drugima. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušate Šabana Šaulića i pjesmu Vjerujem u ljubav.

Rođa Raičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Raičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života, kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući i pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banjcem od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko stalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjede na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Voljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Novaj standard u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajujući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oskar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao 2001. godine, a objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je Veličković, Žitorađa, 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak za novetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbijedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to u tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedno od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka sam oči i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnoviji album, a ona je na beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenulić, rođena kao Zilha Brektarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenulić je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice Mirsada Mirjana Brektarević i Hajrudina Dina Brektarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta, rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja u Priboju, je završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitanski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njenoj karijeri su pjesme Ja nisam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crnooka, Ostavljena ja, Bekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održala 13 koncerata. Koncertima u Sava centru održanim 6. i 7. septembra 2025. godine obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počeo od 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Policija u Nikšiću identifikovala je više osoba koje su napravile video zapis o kretanju vozila direktora uprave policije Lazara Šćepanovića, te ga objavile na društvenim mrežama. Među privedenima i saradnicu u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Zorica Radulović, koja je, kako se sumnja izvjesni, Saša Đilas proslijedio snimak. Od svih lica oduzeti su digitalni uređaji koji će biti predmet daljih vještačenja, navode iz uprave policije. Prijave koje nekadašnja specijalna tužiteljka Lidija Mitrović podnijela protiv svojih kolega, prema mišljenju advokata Veselina Radulovića, nemaju pravnu snagu, tim prije što je, kako dodaje za Radio Crne Gore, podnosilac osoba koja je u bijekstvu i pravosnažno osuđena za koruptivno krivično djelo. A sa koje adrese Mitrović slala prijave nije jednostavno tvrditi, jer postoje brojni načini za prikrivanje, pojašnjava IT stručnjak Dejan Abazović. Ipak, nijedna tehnika ne garantuje potpuno anonimnost, navodi Abazović. Crna Gora ne bi smjela da dočeka izbornu godinu bez kompletnog Ustavnog suda, poručila je predsjednica najviše sudske instance Snežana Armenko. Sud ne može, kaže, biti potpuno funkcionalan bez svih 7 sudija, komentarišući to što se Skupština još ne izjašnjava o 2 kandidata za sudiju Ustavnog suda koje je predložio predsjednik države. Armenko agenciji Mina kazala da ne smije biti društveno ni političko prihvaćeno da sastav manje od 7 sudija predstavlja funkcionalan sud. Medijska scena u Crnoj Gori danas prolazi kroz fazu zrele institucionalne transformacije uz dosljednu primjenu standarda i zakona, poručila je predstavnica direktorata za medije Dubravka Joksimović. Uoči 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Joksimović je navela da Crna Gora ima kvalitetan zakonodavni okvir sa jasno postavljenim regulatornim mehanizmima koji omogućavaju efikasniju kontrolu medijskih sadržaja i dodatnu zaštitu građana od štetnih uticaja, uključujući dezinformacije, neprimjerne sadržaje u digitalnom prostoru. I sindikata medija upozoravaju da položaj medijskih radnika u našoj državi već duže vrijeme ne bilježi suštinski napredak. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ambijentu formalnih garancija i suštinskih ograničenja. I za deklarativne posvećenosti evropskim vrijednostima medijski prostor ostaje opterećen pritiscima, nesigurnošću i selektivnim institucionalnim djelovanjem. Podsjećaju da su tokom prošle godine zabilježena rekordna 33 napada na novinar i novinarke, dok je od početka 2026. evidentirano 9 takvih slučajeva. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku prijetnju, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Napominje da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promijene svoj pristup. U Crnoj Gori sunčano, vjetrovito, više oblaka na sjeveru do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Više osoba, među kojima je i saradnica tužilaštva, privedeno je u Nikšiću zbog objave snimka pratnje direktora uprave policije.
3: Krivične prijeve koje je odbjegla tužiteljka Lidija Mitrović podnijela protiv svojih kolega nemaju pravnu snagu, ocjenjuje za naš radio advokat Veselina Radulović. Stručnjaci ističu da je teško, ali ne i nemoguće otkriti adresu pošiljaoca.
0: Iran predlaže otvaranje Ormuškog moreuza prije nuklearnih pregovora.
3: Izmjene zakona o porezu na dobit pravnih lica pooštriće kontrolu transakcija sa povezanim licima i offshore zonama.
0: Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena.
3: Policija u Nikšiću identifikovala je više osoba koje su napravile video zapis o kretanju vozila direktora uprave policije Lazara Šćepanovića, te ga objavile na društvenim mrežama. Među privedenima je i saradnica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Zorica Radulović, kojoj je, kako se sumnja, izvjesni Saša Đilas proslijedio snimak. Od svih lica oduzeti su digitalni uređaji koji će biti predmet daljih vještačenja, navode iz uprave policije.
0: Iz ODT-a Nikšić kratko su kazali da utvrđuju da li u radnjama privedenih ima elemenata krivičnog djela, te da po njihovom nalogu još niko nije lišen slobode. Policija je saopštila da nastavljaju intenzivne aktivnosti na otkrivanju bezbjednosnih prijetnji u borbi protiv organizovanog kriminala i na otkrivanju svih koji ometaju sprovođenje pravde.
3: Prijave koje je nekadašnja specijalna tužiteljka Lidija Mitrović podnijela protiv svojih kolega, prema mišljenju advokata Veselina Radulovića, nemaju pravnu snagu, tim prije što je, kako dodaje, podnosilac osoba koja je u bjekstvu i pravosnažno osuđena za koruptivno krivično djelo. A sa koje adrese je Mitrović slala prijave, nije jednostavno utvrditi jer postoje brojni načini za prikrivanje, pojašnjava IT stručnjak Dejan Abazović. Ali kako ističe, ipak ni jedna od tehnika ne garantuje potpunu anonimnost. Detaljnije će Nenad Rašković.
4: Krivične prijave koje je bivša specijalna tužiteljka Lidija Mitrović iz bjekstva podnijela protiv specijalnih tužilaca Vladimira Novovića i Miloša Šoškića, kao i sudskog vještaka Nemanje Nikolića, prema mišljenju advokata Veselina Radulovića, nemaju težinu.
5: Nije sporno da svako ima pravo da podnese krivičnu prijavu, međutim, kada se prijava podnese protiv visokih funkcionera pravosuđa, a podnosilac je osoba koja je pravosnažno osuđena za koruptivno krivično djelo i trenutno je u bjekstvu, a prethodno je decenija bilo važan dio tog pravosuđa, prvo kao sudije, onda i kao specijalna tužiteljka, onda takva prijava svakako nema težinu.
4: U prijavi Vrhovnom državnom tužilaštvu Mitrović tvrdi da je osuđena na osnovu neistinitih podataka, proizvoljnih obračuna i u montiranom procesu. No, za te navode, kako ističe Radulović, nije su priloženi nikakvi dokazi, pa se stiče utisak da je riječ samo o reakciji osuđene osobe.
5: Ako je gospođa Mitrović imala saznanja i dokaze o krivičnim djelima, imala je i vremena i prilike da to procesuira kada je bila dio tog sistema. Zato njena prijava iz bjekstva sada izgleda samo kao loš pokušaj odbrane za djela zbog kojih je osuđena, a treba ipak podsjetiti da je ona osuđena zbog toga što je u svojstvu specijalne tužiteljke primijenila u jednom slučaju institut odloženog krivičnog gonjenja.
4: A kako je Mitrović poslala krivične prijave, odnosno da li je moguće utvrditi sa koje adrese, pitali smo IT stručnjaka Dejana Abazovića.
6: Kada neko želi da prikrije svoj digitalni trag, prvi je korak često korištenje virtualne privatne mreže. VPN usmjerava sav internet saobraćaj kroz udaljeni server, često u drugoj državi, i mijenja IP adresu tako da izgleda kao da dolazi sa tog servera, a ne sa stvarnog uređaja. Osim toga, VPN enkriptuje podatke, što sprečava internet provajdera da vidi koje stranice korisnik posjećuje.
4: Pri prikrivanju identiteta važan je, kaže Abazović, način na koji korisnik otvara naloge na različitim platformama.
6: Umjesto korištenja ličnog broja telefona, sve češće se koriste jednokratne eSIM kartice. One se mogu kupiti online kriptovalutama ili gotovinom bez popunjavanja ličnih podataka. Ista kartica se koristi samo za aktivaciju naloga, nakon čega se odbacuje. Također koriste se takozvani disposable email serveri koji omogućavaju kreiranje privremene adrese u roku od nekoliko sekundi, bez lozinke i bez ikakve verifikacije. Ove adrese žive od nekoliko minuta do nekoliko dana i potpuno su odvojene od korisnikovog stvarnog identiteta.
4: Kada se sve to iskombinuje, korisnik ostavlja jako malo tragova koje bi klasična istraga mogla pronaći. Ipak, kako zaključuje Abazović, uz sudske naloge za provajdere koji vode evidenciju ili imaju naloge za pristup, moguće je ući u trag počiniocu uz dobru digitalnu forenziku i međunarodnu saradnju.
0: Crna Gora ne bi smjela da dočeka izbornu godinu bez kompletnog Ustavnog suda, poručila je predsjednica najviše sudske instance Snežana Armenko. Sud ne može, kaže, biti potpuno funkcionalan bez svih 7 sudija. Komentarišući to što se Skupština još ne izjašnjava o 2 kandidata za sudije Ustavnog suda koje je predložio predsjednik države, Armenko agenciji Mina kazala da ne smije biti društveno ni politički prihvaćeno, da sastav manje od 7 sudija predstavlja funkcionalan sud. Upozorava da nekompletan sastav sudija prilikom odlučivanja može ishodovati nedonošenjem odluke u slučaju podijeljenog mišljenja, što se, kako je dodala na kraju, uvijek pripisuje Ustavnom sudu uz epitet političkog suda.
3: Obavezujuće uputstvo VDT-a o postupanju u slučajevima porodičnog nasilja za godinu

0: porodičnog nasilja za godinu i po dovelo je do efikasnijeg rada tužilaštva i duplo više prijavljivanja slučajeva nasilja, govore najnoviji podaci. Problem je, kako za Radio Crne Gore kažu iz Centra za ženska prava, kaznena politika, jer uslovne osude čine trećinu kazni. Oko 50% počinilaca kaznu služi u zatvoru, ali je to, kako kaže naša sagovornica, uglavnom pola godine ili godinu. Mjera udaljenja iz stana nasilnika, kojom bi se poslala snažna podrška instituciji žrtva, sprovedena je u svega 4 slučaja. Priča Milana Marojevića.
1: Broj krivičnih i prekršajnih predmeta u 2025. godini udvostručio se nakon što je krajem 24. vrhovni državni tužilac Milorad Marković izdao obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima nasilja u porodici.
2: Značajno veće angažovanje tužilaštva u 2025. godini u odnosu na 24. dupliranje broja predmeta, u odnosu na 23. 4 puta veći broj predmeta u kojima su postupali. Samo uputstvo je nametnulo tužiteljkama i tužiocima da imaju mnogo veći broj aktivnosti i da mnogo ozbiljnije pristupaju ovom pitanju i ovim predmetima.
1: Da tužilaštvo postupa brže i efikasnije u slučajevima porodičnog nasilja, kazala nam je i direktorica Centra za ženska prava Maja Rajičević.
3: Sada tužilaštvo hitnije postupa, naročito u pogledu saslušanja žrtava. To se saslušanje i prema našim podacima, radili smo monitoring primjene ovog uputstva, odvija u roku od najkasnije 48 sati sa možda određenim i rijetkim izuzecima, što je u velikoj mjeri ide određeni podsticaj za samu žrtvu, odnosno uvjeravaju u to da institucije rade po pitanju njene prijave.
1: Problem je, ističe Rajičević, kaznena politika. Uslovne osude čine trećinu kazni.
3: Zatvorske kazne recimo čine polovinu ukupnog broja, međutim najveći broj kazni i dalje je u rasponu od 6 do 12 mjeseci, dok su duže kazne veoma rijetke. Mjere poput udaljenja iz stana, koja je također veoma važna za ohrabrenje žrtve i za to da se nasilniku pošalje poruka da je on taj koji će da napusti dom ukoliko vrši nasilje, one se primjenjuju u svega 4 predmeta od 356 pravosnažno okončanih. Dakle, to je veoma mali broj.
1: Kršenje zaštitnih mjera poput zabrane prilaska potrebno je strože kažnjavati. Podrška žrtvama mora biti veća, ukazuje Rajičević.
3: Kroz razne mehanizme poput podrške povjerljivog lica, poput boljeg informisanja o pravima žrtava, poput upućivanja na besplatnu pravnu pomoć koja pomaže žrtvama da ostvare pristup pravdi, i potrebno je naravno u sudskoj praksi pažljivije sagledavati olakšavajuće okolnosti i lične prilike učinioca, kako one ne bi vodile na opravdanom ublažavanju kazni u predmetima nasilja u porodici.
1: Direktorica Centra za ženska prava zaključuje da su normativni okviri i hitnost u postupanju kada je riječ o slučajevima nasilja u porodici značajno unaprijeđeni, ali da je potrebno još mnogo rada i truda kako bi se na pravi način suprotstavili problemu koji je, nažalost, i tekako prisutan u Crnoj Gori.
0: O zdravstvenoj zaštiti djece.
4: Predsjednik poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mogoša predložio je saslušanje ministra zdravlja Vojislava Šimuna na temu obuhvata djece vakcinisane protiv malih boginja zauški i rubele, saopšteno iz Evropskog saveza. Povod za saslušanje je zabrinjavajuće nizak obuhvat vakcinacije koji za djecu rođenu 2024. iznosi svega 13%, što je najniže u Evropi. To predstavlja drastičan pad u odnosu na 88% koliko je bilo 2013. Na saslušanje bi bili pozvani predstavnici svih relevantnih institucija, navodi Mukoša.
0: Svijet. Iranski predlog koji američki predsjednik Donald Trump za sada odbija otvorio bi Ormuški moreuz i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Trump je saopštio da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se tačno elementima protivi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi kazao je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku prijetnju. Napominje da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promijene svoj pristup.
4: Jaz oko rata u Iranu širi se između predsjednika Amerike Donalda Trumpa i Europe. Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, gdje je i sjedište Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država, objavio je Pentagon. Taj potez očekivan iz njemačkog ministra odbrane Borisa Pistoriusa, koji kaže da Evropljani moraju preuzeti veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost.

0: ukazao je da bi Njemačka u budućim misijama tijesno sarađivala sa grupom 5 u kojoj su Velika Britanija, Francuska, Italija i Poljska.
1: 12 ljudi je ubijeno, među njima i jedno dijete, a 25 ih je povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Bejrutu. Izraelska vojska je na Telegramu objavila da je Hezbollah lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema izraelskim vojnicima u Južnom Libanu. Vijesti sa rusko-ukrajinskog fronta.
0: Dvije osobe su poginule, 7 ih je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na autobusu u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, saopštili su zvaničnici. U noćnim napadima ruskih dronova pogođeni su energetski, lučki i stambeni objekti u više gradova širom Ukrajine. Sa druge strane, sistemi protivvazdušne odbrane Rusije oborali su tokom noći 215 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više ruskih regiona. Ruski zvaničnik Andrej Belousov izjavio da je za rješenje sukoba neophodno da NATO odustane od kursa ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese.
1: Ponovo vijesti iz Crne Gore. Nacrt zakona o porezu na dobit pravnih lica donosi niz novina koje sprečavaju poreske zloupotrebe i premještanje dobiti. Suština je da se dobit oporezuje tamo gdje se stvara ekonomska vrijednost, kazala je našem radiju članica radne grupe iz Instituta sertifikovanih računovođa Anastasija Boljević. Izmještanje poslovanja kompanija u offshore zone je u fokusu i novi zakon cilja takve situacije, ali nije svaka struktura sporna, kazala je Boljević. Važno je što nacrt zakona predviđa zaključenje prethodnih sporazuma o transferima cijena između obveznika i poreske uprave, što može doprinijeti pravnoj sigurnosti, pripremila Svetlana Šestović.
2: Predložene izmjene zakona o porezu na dobit pravnih lica treba posmatrati kao dio šireg procesa usklađivanja Crne Gore sa Evropskom unijom za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti, kazala je članica radne grupe za izmjenu zakona generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa Anastasija Boljević.
3: Suština je da se dobit oporezuje tamo gdje se stvara ekonomska vrednost, gdje su ljudi, imovina, funkcije, rizici i stvarno poslovanje.
2: Ključno je poglavlje protiv premještanja dobiti, uključujući ograničenje kamata, pravila o kontrolisanim inostranim društvima, izlazno oporezivanje, hibridne neusklađenosti i opšta pravila protiv zloupotreba.
3: Znači da se troškovi zaduživanja neće uvijek moći u potpunosti priznati kao poreski rashod. Posebno ako se kroz visoke kamate prema povezanim licima smanjuje oporeziva dobit u Crnoj Gori.
2: Tu su i pravila koja se primjenjuju kada domaći poreski obveznik kontroliše društvo u drugoj državi, posebno ako je riječ o jurisdikciji sa niskim ili nikakvim porezima.
3: I u takvim slučajevima određena neraspoređena dobit tog inostranog društva može biti uključena u poresku osnovicu domaćeg obveznika.
2: Uvodi se i izvozno oporezivanje i cilj je, naglašava Boljević, da se oporezuje vrijednost koja je nastala dok je ta imovina ili poslovanje bilo vezano za Crnu Goru. Na pitanje kako će se oporezovati kompanije koje su sklone premještanju dobiti u offshore zone, Boljević je kazala da nije svaka struktura sporna.
3: Problem nastaje kada se koriste povezana društva, zajmovi, licence, autorske naknade, konsultantske usluge ili neki drugi aranžmani kako bi se dobit koje je ekonomski ostvareno u Crnoj Gori formalno premjestilo u jurisdikcije sa nižim porezom. I novi zakon upravo cilja takve situacije. Ako kompanija u Crnoj Gori plaća visoke kamate povezanom licu u inostranstvu, više neće biti dovoljno da postoji samo ugovor. Znači, bit će važno da se dokaže da je zaduženje ekonomski opravdano, da je kamatna stopa tržišna i da troškovi zaduženja ne prelaze zakonom dozvoljene limite.
2: Na pitanje šta je pokazala dosadašnja praksa kontrole stranih kompanija u našoj zemlji, Boljević je kazala da se one posmatraju kao jedinstven sistem i nikako problematična kategorija.
3: Veliki broj stranih investitora posluje uredno i doprinosi ekonomiji Crne Gore. Međutim, kod složenih međunarodnih grupa uvijek postoji veći rizik da će se dobit premeštiti kroz transakcije sa povezanim licima. Problem nastaje ako nemamo dokaza da je usluga stvarno pružena, to jest ako nemamo ekonomske koristi za domaće društvo, ako cena nije tržišna ili ako se većina profita zadržava van Crne Gore dok domaće društvo prikazuje minimalni dobitak ili gubitak.
2: Upravo zbog toga finansijsko izvještavanje ima centralnu ulogu i nije samo zakonska obaveze, ono je osnova za poresku prijavu i za svaku poresku kontrolu. Procjenu rizika i za zaštitu javnog interesa zaključila je Anastasija Boljević.
1: Rudnik uglja privodi kraju projekat vrijedan skoro 20 miliona eura, izmještanje rijeke Čehotine iz starog u novo korito. Dosadašnja ispitivanja pokazala su da je čitav posao kvalitetno urađen, što će rudarskoj kompaniji omogućiti da nesmetano nastavi eksploataciju uglja i uredno snabdijevanje termoelektrane Pljevlja, javlja Saša Berzarević.
4: Premještanje Čehotine iz starog u novo korito bilo je izuzetno važno za pljevski rudnik uglja, jer oslobađa prostor za nastavak rudarskih aktivnosti i nesmetanu eksploataciju uglja. U čitav izuzetno kompleksan projekat uloženo je 20 miliona eura kako bi se obezbijedila stabilnost i funkcionalnost novog korita, što će se u narednom periodu kontinuirano potvrđivati tehničkim provjerama i detaljnim ispitivanjima, sve do dobijanja upotrebne dozvole i zatvaranja tunela starog korita, čime će projekat definitivno biti okončan, kaže izvršni direktor rudarske kompanije Nemanja Laković.
5: Završena su testiranja na koritu rijeke Čehotine. U gornjem dijelu toka postavljene su bile privremene brane koje su određeni vremenski period stajale zadržavajući vodu, što u čemu je utvrđeno da su radovi na gornjem dijelu korita izvedeni kvalitetno i u skladu sa projektom.
4: Slična situacija je, napominje Laković, i u donjem dijelu korita Čehotine, gdje je posao veoma uspješno odradila građevinska operativa rudnika uglja.
5: Na donjem dijelu korita gdje radove izvodila građevinska grupa rudnika uglja Pljevlja. Također su završeni svi potrebni radovi koji su trebali da se urade u sklopu sanacije posle poplava koje su zadesile naš rudnik uglja Pljevlja. Urađeno je ojačavanje nad diletacijama i injektiranje određenih površina koje su bile potrebne. Tako da možemo reći da je sada i donji i gornji dio korita spreman za rad.
4: A koliko je ta spremnost za rad važna za energetsku stabilnost države, jasno pokazuje činjenica da Pljevski rudnik uglja zajedno sa termoelektranom Crnoj Gori obezbjeđuje preko 40% potrebne struje.
1: U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane utakmice 32. kola. U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović aktualnosti i iz rukometa i košarke.
6: Nadmetanje za titulu prvaka između fudbalera Sutjeske i Mornara sve zanimljivije. Vodeći sastav iz Nikšića ima dva boda više od rivala iz Bara. Obje ekipe igraće sa timovima sa dna tabele. Sutjeska će gostovati u Kotoru pred posljednjem Bokelju, dok će Mornar u Baru dočekati posljednje Jedinstvo. Razlika između Bokelja i Jedinstva je svega poen. Oba duela počeće u 19 sati, a 60 minuta ranije tri meča. Na stadionu Mitar Mićo Goliš susret četvrtoplasiranog Petrovca i trećeg Dečića, među kojima je dva boda. Budućnost će na gradskom stadionu u Podgorici biti domaćin Mladosti, koja će prvi put biti sa novim trenerom Aleksandrom Nedovićem. U Beranama će se sastati ekipe sa željom da se udalje od zone baraža Jezero Arsenal. Četiri kola je do završetka mini lige za prvaka Crne Gore, a rukometaši Lovćena imaju šansu da u derbiju, ukoliko slave, ovjere titulu. Sastav sa Cetinja gostovaće u Mediteranskom sportskom centru od 18 sati i 30 minuta Budvanskoj Rivijeri. NBA liga, košarkaši Los Angeles Lakersa sa 4-2 u pobjedama plasirali su se u polufinale zapadne konferencije gdje će igrati sa Oklahomom. Lakersi su u šestom susretu prve runde play-offa savladali u gostima Houston 98-78. Toronto je kao domaćin nakon produžetka bio bolji od Clevelanda 112-110, izjednačio na 3-3 i izborio se za majstoricu. Do sedmog odlučujućeg meča došao je i Detroit, koji je slavio na suparničkom terenu nad Orlandom 93-79.
1: Meteobilten.
0: Pretežno je sunčano uz mjestimično malo od umjerene oblačnosti. Mjestimično duva umjerena udare ponegdje pojačan sjeverni vjetar. Temperatura u 14 sati, Podgorica i Herceg Novi 20 stepeni, Ulcinj 19, Bar 18, Nikšić i Bjelopolje 16 stepeni, Šavnik 15, Pljevlja Andrijevica 14, Plužin i Gusinje 13, Kolašin, Rože i Petnica 12 i Žabljak 8 stepeni.
1: Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano, uz mjestimično malu domjeren oblačnost. Vjetar slab domjeren, ponegdje pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 0 do 12, dnevno od 10 do 24 stepena.
1: 15 sati i 22 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.

debelog vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili se napiti.

0: kalendar.
1: 2. maj 1519. umro je Leonardo da Vinci, italijanski vajar, naučnik i slikar, kojeg historičar umjetnosti svrstavaju u najveće genije svih vremena. Njegova djela, Mona Lisa i Tajna večera, spadaju među najčuvanije slike na svijetu. 1567. umro je u Veneciji dubrovački renesansni pjesnik i dramski pisac Marin Držić, autor Dunda Maroja i novele od Stanca. 1729. rođena je ruska carica njemačkog porijekla, Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika. Pod uticajem francuskih prosvjetitelja Voltera i Diderota sprovela je značajne reforme ruskog društva. 1862. počeo je drugi udar Omer Paše Latasa na Crnu Goru, poznat kao druga Omer Pašina vojna. U prvom pohodu Osmanlija na Cetinje pala je rijeka Crnojevića. 1904. rođen je Harry Lillis Bing Crosby, američki pjevač i filmski glumac, rekorder po broju snimljenih i prodatih ploča, dobitnik Oscara za film Idući svojim putem. 2007. pobjedivši mladu fudbalsku reprezentaciju Albanije na utakmici u Skadru 2-1, mlada reprezentacija Crne Gore zabilježila je prvu pobjedu na međunarodnoj sceni. 2025. u Crnoj Gori je sloboda medija i dalje ugrožena političkim pritiscima, nerazjašnjenim napadima na novinare, ali i ekonomskim pritiscima, zaključeno je u izvještaju Reportera bez granica. Ipak u odnosu na istraživanje koje je urađeno godinu prije, naša država je za 3 mjesta napredovala po slobodi medija. 2025. Crna Gora je bila na 37. mjestu od 180 zemalja svijeta. Dan je delfina. Čovjek je iz nesmotrenosti, neodgovornosti, a najčešće iz pohlepe, doveo delfine na ivicu istrebljenja. Svjetska istraživanja kažu da na svaka 2 minuta ugine jedan delfin ili kit, uprkos tome što imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja morskih ekosistema, a time i ljudskog zdravlja. U našem moru najčešće viđamo takozvanog dobrog delfina.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinjemo sa kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem. Šaban Šaulić bio je srpski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike dobio nadimak kralj narodne muzike. Šaban je jedan od rijetkih pjevača kojima je svaka pjesma postala veliki hit. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pjesama bio je Buca Jovanović, a od te godine komponovao je veliki broj svojih hitova, najčešće na tekst Radeta Vučkovića. Prvi veliki hit mu je bio Dajte mi utjehu. Godine 1985. Rade Vučković je napisao pjesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba bela, prema ocjeni kritičara, jedne su od najboljih narodnih pjesama ikada otpjevanih. Osim ovih pjesama, veliki hitovi Šabana Šaulića bili su i U venuće Narcis Beli, Sine, danima te čekam, Sneg je opet Snežana, Odlaziš, odlaziš, pozno bih te među hiljadu žena. Poznat je i po pjesmama U venuće Narcis Beli, Dajte me utjehu, Lepotica grada, Nemoj pogled da sakrivaš, samo mene voljela si lažno, Lijepi dani mog djetinjstva, danima te čekam, Moj živote drug mi nisi bio, S namjerom dođoh u veliki grad, Pruži ruku pomirenja, Sneg je opet Snežana, najljepša žena vremena svih, Meni je s tobom sreća obećana, majko, sve ti opraštam, kralj bojema, sve sam s tobom izgubio, još ovu noć ako me tražiš, Viđaš li mi staru ljubav, Gordana, noćas mi se s tobom spava, kraljice mog srca, Hvala ti za ljubav, vjerujem u ljubav, hajde mala da pravimo lom, srno moja malena, tebe da zaboravim, Bojana, raširi ruke majko stara, original Zorica Brunslik, sa Brunslikovom pjesme Kako ti je, kako živiš i šta ja nemam što ona ima, Cveta, eh što nisam lančić mali, nema ništa majko tvoga veselja, ti me varaš najbolje, Šadrvani i žal. Poslije velikog Buce Šabana je na harmonici pratio veliki Mirko Kodić, koji je veoma poznat u muzičkom svijetu kao jedan od najboljih. Zatim su slijedile saradnje sa Mirljubom Aranđelovićem, Banetom Vasićem i drugima. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušate Šabana Šaulića i pjesmu Vjerujem u ljubav.

Rođa Raičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Raičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući i pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banćem od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko ostalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjeda na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Boljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Nove standarde u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajajući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oskar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao 2001. godine, a objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u Sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je Veličković, Žitorađa, 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak zenovetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbijedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to u tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedna od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka sam oči i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnoviji album, a ona je na beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenulić, rođena kao Zilha Brejaktarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenulić je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice Mirsada Mirjana Brejaktarević i Hajrudina Dina Brejaktarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja u Priboju je završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitanski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njene karijeri su pjesme Ja nijesam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crnooka, Ostavljena ja, Bekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održala 13 koncerata. Koncertima u Sava centru održanim 6. i 7. septembra 2025. godine obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počeo 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크루트 라디오 포크루트 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24 часа с вами.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Pratite emisiju Seoska razglednica. U minutima koji slijedi razgovor sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore Milkom Živkovićem. Razgovaramo o aktuelnim temama od značaja za poljoprivredni sektor, među kojima su agrobudžet i mjere podrške proizvođačima, stanje i izazovi u vezi sa otkupom mlijeka, kao i pitanje povećanja cijena i uticaj na poljoprivrednike i tržište.

0: Kao što sam najavila na početku emisije, gost Radio Andrijevice je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, Milko Živković. Gospodine Živkoviću, dobar dan iz studija Radio Andrijevice. Kako ocjenjujete ovogodišnji agrobudžet u odnosu na stvarne potrebe proizvođača na terenu? Može li se reći da je on razvojni?
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Što se tiče agrobudžeta za tekuću godinu, teško da se on može ocijeniti kao razvojni agrobudžet. Jednostavno on je ostao faktički na nivou prethodnog, u nekim stavkama i smanjen. Ako tome dodamo inflaciju koja je evidentna u prethodnoj i u ovoj godini, tada nije teško zaključiti da mi imamo realno u realnoj vrijednosti novca značajno manji budžet nego što smo imali prethodne godine. Kakve će to efekte imati na crnogorsku proizvodnju hrane, nije teško pretpostaviti. Jednostavno, poljoprivreda je jedno od najtežih zanimanja koje ljudi rade i jedno koje je istovremeno i najrizičnije. Što samim tim traži od države jedan značajno ozbiljni odnos, jedno značajno veće ulaganje, jer ni u jednoj ozbiljnoj državi u svijetu poljoprivreda ne funkcioniše kao samostalan subjekt. Svugdje je pod zaštitom države i pod jednom ozbiljnom financijskom pomoći od strane institucija, kako bi se sačuvala poljoprivredna proizvodnja, odnosno kako bi građani države imali pristupačne cijene hrane u svojoj zemlji.
0: Koje su to ključne stavke u budžetu koje direktno idu u korist stočarima, a gdje vidite najveći prostor i za unapređenje?
1: Pa vidite, agrobudžet čini jako dosta stavki. Ono što se tiče nas, direktnih proizvođača, to su direktna plaćanja i novac namijenjen ruralnom razvoju. To su osnovne komponente i taj iznos u budžetu Crne Gore zadnjih 30 godina je jako mali i on se kreće

0: zadnjih 30 godina je jako mali i on se kreće negdje oko 1% budžeta, odnosno ispod 1% budžeta. Sa tako malo novca zaista se ne može napraviti neka značajna stavka. Ja ću da podsjetim samo da recimo susjedna Srbija imala je 5% ove godine, taj iznos povećava, Makedonija 3,5%, Bosna, Hrvatska koristi evropske fondove, tako da su u okruženju značajno veća ulaganja, odnosno značajno je veća količina novca usmjerena prema poljoprivredi, tako da su njihovi proizvođači hrane u značajnoj prednosti što se tiče toga, a da se ne upuštamo u temu koliko su uslovi rada na njihovom prostoru bolji u odnosu na ove surove uslove koji vladaju u Crnoj Gori, posebno na sjeveru, na većim nadmorskim visinama. Tako da prostor za neko bolje sutra, da tako kažem, se upravo nalazi u ovom, u ovim dvijema stavkama, znači novcu koji se usmjerava prema direktnim plaćanjima i novcu koji je namijenjen ruralnom razvoju. Crnogorska sela moraju imati kvalitetne, moderne putove. Ovo je 21. vijek, ne možemo se baviti više nekim makadamskim putevima i nekim putevima koji traju do prve jače kiše i posle toga su ili katastrofalni ili često neprohodni. Dobra pokrivenost internetom, dobro snabdijevanje vodom, električnom energijom, znači to su sve manjkavosti koje su značajno izražene na sjeveru Crne Gore i koje su morale do sada da budu otklonjene kako bi mladi ljudi bili motivisani da ostaju na imanjima svojih predaka i da se bave proizvodnjom hrane u Crnoj Gori.
1: Kažite nam koliko su aktuelne mjere podrške dostupne, da tako kažemo, običnom poljoprivredniku?
0: Pa vidite, mjere podrške su deklarativno dostupne svakome. Ali ako mi uzmemo realno stanje, da je recimo budžet ove mjere koja je predviđena za nabavku sitnije mehanizacije i opreme ograničen, da ministarstvo sa uslovima korištenja tih sredstava ograničava poljoprivredne proizvođače, pa tako da ako ste recimo ove godine kupili kosačicu samohodnu, treba da prođe 5 godina da biste kupili neku grabilicu koja će vam skupljati to sjeno koje ste pokosili. Znači da imamo tu jedna ovako velika ograničenja zbog normalnog manjka novca, manjka sredstava. Imamo ograničenja koja su sad aktuelna posebno na prostoru Žabljačke opštine, jer Žabljačka opština nema mogućnost, nema državnu kancelariju za ovaj poljoprivredu, a lokalna poljoprivredna služba nije uvezana u ovaj sistem Ministarstva poljoprivrede, tako da žabljački poljoprivrednici recimo moraju da dođu do pljevalja da bi prijavili za subvencije, za sjetvu, za stoku i sve to što je predviđeno budžetom. Međutim, most na Tari se rekonstruiše, prolasti su ograničeni, a visoka planinska sela su toliko razruđena da ljudi jednostavno ne mogu da izdvoje vrijeme kako bi potrošili nekoliko dana za prijavljivanje za subvencije. Ja sam lično pokušao da razgovaram sa ljudima iz ministarstva da se nađe rešenje za te ljude, da se nađe

0: rješenje za ta isturena planinska sela gdje još uvijek ima neko da živi, da s tim ljudima pomogne, ili čak da im se i da neka dodatna subvencija kako bi ostali na tom prostoru, tako da možemo zaključiti da te mjere ipak nijesu realno dostupne svakom poljoprivrednom proizvođaču.
1: Svjedoci smo rasta troškova proizvodnje hrana, gorivo, energenti. U kojoj mjeri premije uspijevaju da pokriju te razlike u cijenama?
0: Ova godina je baš krenula jako teško. Imamo taj nagli rast cijena energenata, imamo rast cijena mineralnih đubriva, imamo, to će samo po sebe povući rast cijena prevoza i to će da se odrazi na sve one inpute koje mi imamo u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Subvencije su u principu skromne bile i do sad, znači sad su dodatno opterećene sa povećanim troškovima, tako da je to njihovo zadovoljavanje potreba poljoprivrednika jako, jako malo. Imamo činjenicu da u nekim segmentima subvencije su recimo i smanjenje subvencija na uzgoj goveda u sistemu krava tele sa prošlogodišnjih 150 eura, ove godine izgleda smanjena na 50, tako da su to jako nepovoljni momenti i to je prostor gdje bi trebalo da se usmjeri značajno više novca, makar još ovih par godina dok se ne ostvari ovaj projektovani plan ulaska u Europsku uniju, kada se država mora uklopiti u pravila subvencionisanja koja propisuje Brisel. Znači, i to je jedan prostor gdje je opredijeljeno značajno manje novca nego što je bilo potrebno crnogorskom selu.
1: Moje sljedeće pitanje odnosi se i na trenutnu situaciju sa otkupom mlijeka i otkupnom cijenom. Farmeri i prerađivači mlijeka najavili su novi protest ispred Ministarstva poljoprivrede, nezadovoljni jer nije ispunjeno obećanje dato prije nekoliko dana da će se otkup mlijeka malih proizvođača nastaviti i to mlijeko slati u Srbiju na preradu. Kakav je vaš stav?
0: Pa vidite, otkupna cijena mlijeka u Crnoj Gori je stara nekih 5-6 godina. Sama ta činjenica govori da su proizvođači mlijeka u Crnoj Gori u nepovoljnoj situaciji. Tome se dodaje jedan nekontrolisani ogroman uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, što direktno ugrožava uopšte otkup mlijeka u Crnoj Gori. Znači, Ministarstvo ekonomskog razvoja, čiji je zadatak da reguliše tržište, da sprečava nelojalnu konkurenciju, da sprečava dumping cijene, jednostavno ne radi svoj posao. Imamo na sceni jednu opštu anarhiju u uvozu svega i svačega. Problem se javio u zemljama Europske unije zbog stopiranog izvoza za Kinu, jer Kina kao ozbiljna država na njihov pokušaj dumping cijena odgovorila je jednom visokom carinom, tako da europsko mlijeko i proizvodi od mlijeka nisu bili konkurentni i mlijeko je ostalo u Europi prerađeno u mlijeko u prahu i taj proizvod je poplavio Balkan. Efekti toga na crnogorske proizvođače mlijeka su katastrofalni. Evo ovo obećanje da se mlijeko poveze u fabriku u Srbiju, da se preradi i upakuje u ambalažu trajnog UHT mlijeka, to je Trenutno gašenje požara, međutim, mi moramo naći sistemsko rješenje da to što imamo malo domaće proizvodnje, ne samo u mlijeku, nego u svim proizvodima crnogorske poljoprivrede, voću, povrću, mesu, sve što crnogorsko selo radi, moralo bi da ima prostor na rafovima domaćih trgovinskih lanaca. Međutim, snaga uvozničkog lobija je ogromna i jedan od glavnih kreatora lošeg stanja u crnogorskoj poljoprivredi jesu upravo trgovinski lanci koji zbog lične dobiti, ličnih interesa kupuju neku jeftinu robu u okruženju, plasiraju je na domaće tržište i s tim istiskuju domaće proizvođače sa tržišta sopstvene države. Regulisati to nije teško, jedino što izgleda nema volje u institucijama da tome jednom za sva vremena stanu na kraj. Na predlog Unije stočara početkom 25. godine je formirana jedna radna grupa koju su činjeli predstavnici poljoprivrednika, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva ekonomskog razvoja i privredne komore sa zadatkom da se riješi pitanje plasmana proizvoda domaće poljoprivrede. Radna grupa je održala 3 sastanka i taman kad smo trebali da uđemo u neku finalnu fazu konkretnih mjera, neko je smatrao za shodno da prekine rad radne grupe i ova anarhija na tržištu da se nastavi, i kao proizvod toga imamo i ovo stanje sadašnje za koje, evo, vidjet ćemo danas da li će biti riješeno, da li će se ispoštovati dogovor, odnosno da li će Srbija prihvatiti da uđe mlijeko na njenu teritoriju, jer znamo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka da bi zaštitila svoje proizvođače.
1: Koji su najveći strahovi još poljoprivrednika kada je u pitanju tržište i plasman proizvoda? Negdje ste se i dotakli i ovog pitanja kroz ovaj razgovor do sada.
0: Pa vidite, moje mišljenje je da crnogorska poljoprivreda nije zrela za ulazak u porodicu evropskih poljoprivreda. Jednostavno, mi nemamo ekonomsku snagu, nemamo taj kapacitet da budemo konkurentni na evropskom tržištu. Tako da sam iskreno zabrinut da posle ulaska u Evropsku uniju da ćemo imati još jednu gomilu problema koje nisam siguran da ćemo uspješno riješiti, jer tu su jako strogi propisi Brisela koji regulišu poljoprivrednu proizvodnju u kojima, plašim se, crnogorski proizvođači neće moći da se izbore. Tako da, uzmajući u obzir sadašnje stanje, neregulisanost tržišta i još kad se zvanično granice otvore, tada već je mnogo veći problem za crnogorsku poljoprivredu, ali evo, iskreno se nadam da ćemo do tada makar nešto od ovoga riješiti i da će crnogorski proizvođači hrane ipak malo stabilniji biti u nekom budućem vremenu.
1: Završit ćemo ovaj razgovor i pitanjem o saradnji Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore sa Ministarstvom poljoprivrede u posljednje vrijeme. Čuje li se glas struke i proizvođača dovoljno prije donošenja konačnih odluka?
0: Pa tu postoji jedan vid saradnje, ne mogu reći da nema te saradnje. Da li je ona dovoljna? Mislim da nije. A što se tiče kreiranje mjera, kreiranje agrarne politike, tu su poljoprivredni proizvođači i ljudi od struke skoro i potpuno isključeni. Kao rezultat toga imamo manjkavost u svim ovim mjerama i jedan krajnje skroman i ograničen budžet za poljoprivrednu proizvodnju.
1: Gospodine Živkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
0: Hvala i vama što se interesujete za probleme crnogorskog sela.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji o selu i poljoprivredi. Još jednom se zahvaljujemo našem gostu, predsjedniku Udruženja poljoprivrednika Sjevera Crne Gore, gospodinu Milku Živkoviću, na razgovoru i dragocenim informacijama. Ja sam Zorica Bacanović, a vas ostavljam uz dobru muziku i naše redovne sadržaje u nastavku. Prijatan dan.

Rođa Raičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Raičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života, kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući i pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banjcen od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko ostalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjede na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Voljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Novaj standard u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajujući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oscar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao 2001. godine, a objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Cecara Žnatović rođena je Veličković, Žitorađa, 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak za novetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbijedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to o tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedno od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka sam oči i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnovi album, a ona je na Beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenović, rođena kao Zilha Brejaktarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenović je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice, Mirsada Mirjana Brejaktarević i Hajrudina Dina Brejaktarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta, rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja u Priboju, završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitanski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njenoj karijeri su pjesme Ja nijesam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crno oka, Ostavljena ja, Bekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održalo 13 koncerata. Koncertima u Sava centru održanim 6. i 7. septembra 2025. godine obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počeo od 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추억.
2: 라디오 안드레이비츠 24시간 서 왕.